یہ آلے دوالے کا خیال رکھ کے اطلاع دے گا. کہنے لگا یہاں کا سارا حساب کتاب دس دے. کہنے لگا جڑا وا بڑھا میرا شی اج نے لمبی داڑھی ودائی ہوئی ہے, عام طور سے مسلمانوں کی ہندی بھی سی. دوہری دستار والے سارے سکھ نے مگر جڑا بڑھا سیاح بندہ یہاں جتھے دار کا ہوتا ہے, یہاں کے آگو نو جتھے دار کہتے. وہ جتھےدار نے اشارہ کیتا, ادھر سپا سالار نے اشارہ دیتا, تے 200 بندیاں نے ادھر پاسے کوچ کر دیتا. 200 گھوڑ سوار جڑے سن انہوں نے حملے دی تیاری لگے کھلوتے ہوئے, انہوں نے کوچ کر دیتا. ون دے اتے بیٹھا بندہ کہندا فوجو تیار بر تیار, خالسا جی تیار بر تیار, ٹڈی دل آ رہے. احمد شاہ ادھر ادھر ویکھدا ٹڈی دل پیندے بھی سن, کہندا کتھے ٹڈی دل آ رہے. زکریا خان کہندا ٹڈی دل کدھروں نہیں آ رہا, میری فوج نو ٹڈی دل کہہ رہے. مغل فوجاں نو ٹڈی دل کہندے. توبہ توبہ کہندا کیسی کمال دی گل, کیسی جرت ہے. جس نے اتوں اعلان کیتا گیا ٹڈی دل آ رہا, تے ہیٹھا بیٹھے سارے نے اپنے ہتھلے کام چھڑ دیتے. جڑا بستر سودھ رہا ہے انہیں بستر سودھنے چھڑ دیتے, بستروں کی مرمت چھڑ دیتی, گھوڑیاں کی سیوا چھڑ دیتی, جڑا جڑا کام ہو رہا سی سارا چھڑ دیتا. ایک دم تارو کس لینے, تیاریاں کر لی, کمر کسے کر لے, ڈانگو بھی تھلے اتر آئے. تے جڑا جتھے دار بنیا ہے مراسی, وہ کہندا خالسا جی آو ارداسا سودھ لئی. ابدالی پوچھتا ہے کی, کہندا دعا کرن گے اپنے مرشد اگے دعا کرن گے. تے مراسی نے بولنا شروع کیتا, پرتھم بھگوتی سمر کہ گرو نانک لئی تے آئے اچھی اچھی. مراسیاں کی یادداشت بڑی ہوتی, نقل کرن دے معاملے چ ایک قوم ساری دنیا تے پرسدھ ہے. پھر پنجاب دے مراسی انہیں ارداس سنی سنائی, یاد سی ساری کر چڑی. تے اخیر تے کہندا ہے سچے پاتشاہ کلگیاں والے, ایسے نے تیریاں فوجاں تے ٹڈی دل حملہور ہو رہے ہیں, جوجن دی سمرتھا بخشش کرو. کہندا اے کی ہوندا ہے, جوجنا کی ہوندا ہے. کہندا اے نہیں کہندے بھی سانو میدان وچ فتح دیو, اے کہندے نے میں لڑ سکیے چج نال. جوجن دا مطلب ہے لڑنا, جان لا کے لڑنا. اے ہن جان لا کے لڑن گے. تے پھر اس تو بعد واحگرو جی کا خالصہ تے واحگرو جی کی فتح, اور اس تو اپرنت جکارا گجا کے تلوارا سوت لیا, انہیں چر 200 بندہ سرانے آ گئے. اے جکارے گجا کے اگوں پہ گئے, اور حیران ہو گیا ویکھن والا سارا ملکیا کٹھا ہویا سی. جیڑا کٹا وڈ شروع ہو گئی, بندے مرنے شروع ہو گئے. اور جس سالار نے, جس فوجی سردار نے 200 بندے لے کے انہوں نے نکلی حملہ کیتا سی, وہ پریشان ہو گیا, بندے مارے جا رہے. انہیں گھیرے چ لے کے انہوں فڑن کی کوشش کی, پر سامنے نہیں جاتے. اخیر انہوں نے بھی کچھ بندے مارے گئے, مراشی بھی کچھ مارے گئے, کچھ پھڑے گئے, پھٹڑ ہوئے, زخمی ہوئے, پھڑے گئے. وہ بڈھے مراشی دیا مشکاں بن کے خان بہادر زکریا خان نے پیش کیتا. کہنے لگا دیکھو حضور, اس نے ساڈے کنے بندے مار دیتے اور اپنے بھی کنے بندے مروا لے. تے زکریا خان اس مراشی دیا اکھاں نال اکھاں ملا سکیا, لال سوئے نیتر, چہرہ پخدا. کہنے لگا یہ مراشی تا جاپدا ہی نہیں, یہ منہ تے چھٹے مارو پانی دے, انہوں ہویا کی ہے؟ پانی دے چھٹے مارے, انہیں اکھاں چپکیاں ادھر ادھر ویکھیا, پیچھے اپنے ہی بھرا بھتیجے مرے پے ویکھے. کہندا اے کی ہو گیا؟ کہن لگا اے تو پوچھنا کی ہو گیا, سارا کچھ تو تے تیرے بندیاں دا کیتا, اینی فوج دا نقصان کیتا ہے. کہن لگا حضور مائی باپ میں کس طرح نقصان کر سکتا. کہن لگا ساری دنیا ویکھدی, اے سارا نقصان تو کیتا ہے. سوچیا مراشی نے, سوچیا تے سوچ کے کہن لگا حضور میرا گناہ کوئی نہیں. کہندا کیوں, کدا گناہ ہے؟ کہن لگا تساں نقل کرن نو کیا سی, اسی نقل کر دے رہے. اوپر جس ویلے دعا کرن لگے نا, ارداسا کرن لگے, ارداسا کردیاں کردیاں پتہ نہیں میری مت نو کی ہو گیا, پھر کوئی سکھ ہی وڑ گیا میرے دماغ میں, کسے سکھ دی روح میرے شریر چ حلول کر گئی ہے. پھر مینو نہیں پتا اس بعد کی ہوئے. وہ جیڑی فتح تے جکارا سی وہ اصلی گجایا گیا کتے, ارداسا اصلی ہو گیا کتے, مینو نہیں پتا لگا پھر مڑ کے کی ہوئے. احمد شاہ ابدالی کھڑا ہو گیا, گھبرا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا جس قوم دی نقل ایسی بھیانک ہے وہ اصل کیسی ہو رہی ہے؟ زکریا خان تکڑے ہو جاؤ, ایک قوم حکومت کرے گی تسی روک نہیں سکو, یہ راج کرے گی تسی روک نہ سکو. جس دی نقل ایسی ہے وہ اصل کیسے ہو رہی ہے؟ اور کئی بار تو سوچی دا ہے کہ کتنے اسی بھی نقل ہی تو نہیں, اصل تو بڑی خاص ہے.
اصل تو ابدالی نے نہیں دیکھی، اجے دنیا نے بھی کوئی نہیں دیکھی، اصل خالصہ

نوجوان کہنے لگا، میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی، میں آخیا جے مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھرے بچدہ بچدہ نہ مر جائیں۔ جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے، تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی، گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دی، تے میں کیا ویکھی کدھرے بچدہ بچدہ نہ مر جائیں۔ گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی، گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا۔ بھائی گرداس سنگھ جی کہندے